prophetic spirit kan do durumir na profita en non rabi ngarabi mana vila ti makao me adam ngo bi chuni ne utu ti profita en an duri me adam ne sa tando me na mesia kama isu le weekend na non ela tambu na rao ki ne weekend me da pare zora na na zaka zaka ngo to to vata na bule ne chuni na na bule vo profita ki na no mbule na mataka ne singin dai na sa vaccinate ne ela tambu you carry the prophetic spirit koya e a voso me kina na na profita na nona rida na kena sobra kena lo tambu chowili na wase rua kena rusul kowalu e na singa me mure na sobra kena lo e na sobra na kluna nona lo tambu era na profisai na nomu do dhurubu kena nomu do unganela kemba lo na kare do chowili indoni vakata kili kili leo na nona sobra kena lo tambu ne matai ni suli suli e matali e kandua tani vi chowili se kwe non rana profisai na dhuru vuki na mwanela. Ya o kenda tu dhoka, anda tangane senda eleo, anda sudhu maya na vuru vuru nguwa na mbulo baka tamata anda tiku kina. O kwe e na baka sinaiti ni alotambu. Endo ni suli suli na suli avuwa na alotambu se kwe, mena profisai. Ana kawda wata tiku kina baka ivo alotambu, ni tutu wata tiku na mbulo ni choni. Wata kina no mumbula ni wakambota na turanga, kini suli suli, e nomu e na mataka ni singa nindai. E tiko na kathi baka profita vi choni, e tiko na kathi baka profita na nomu mbula. E tiko na itukutuku ni profita e suli vi choni, una utako choni, do vivu tuni ni sa voleka na maten tuni kalu. E itukutuku telanga sa tiko vikenda ni singa nindai, na profita vaksinaiti ni alatamu. Nando na minda kadi buti kuna mbole vi butuni, kena nando na tamba tamba tata kia lo tamba tamba tamba butu buto, ni sabo la kani lifta lete kuma ibaga ru na turang, o choni e abaga ru taka na nana imata ni ngole ngole mai na turang, wii kopa tiki au, daro baga ru baga ru taka ngo, na ikaru ni nana lifta mai na turang, me baga nando na taki na mbula, buno tako choni, kwa sa kadi baga na lomani likutu ni nana ni tutu. Uno kwe, zakawa mendondono na nomumbula. Wanondono taka na nomumbula na mate ni kalu. Wanondono teke na vonua, wanondono teke na lotu, wanondono teke na mbula ni buvale, wanondono teke na mbula andundua, na mbula vaka wati, na nanda mbula ni bisusu, wanondono taka na mbula vaka politiki, balata saa wole katiku may natura. Waka kino kenda na mataka ni singa nindai, ninda saa, Rida tiko na kena vakaro dhan ramay na nona lesu talamay vakaro na turang. Sa tiko talang avi kenda na itukutuku ya. Nanda vakaro taka na mbula. Pakasabasabate ka na mbula. Garo na nabi kasang na mbitani bakako ni vakaso sa ikenda. Ta tiba ka na nanda ang garabo na kilo. En dina dundonu sabasaba. Pakasabasabate ka na nanda miyokani. Pakasabasabate ka na nanda vikarabi kedasar. Blata na dhaba. Vakata ki chuni. Sa wala ka ni tanto may na mesaya. Tukuno kwe, sa wole ka may na mati ni tukulu. Nangono sa yado may kino tisu, singa sa mati kino tiyo ni sa muso ng domona, may biya roti na tui. Sa tuda ko tisu, ka puno utak na itukutuko ni mati ni tukulu. Sa tukuna na turang o tisu, dobi yung butuni, ay na itukutuko wata nga sulia kada pa kambura katiko tiyo ni. Bibutuni, kadi bituko na bibutuni na turang kini maram. Tukuna turang o tisu, sa tuungo na mati ni tukulu. Kerana nak kena rondo ini, ocon itu guna bibu tu ni, sabo lagi mai nama ten tu ni kalau, ocisu, satan tu mai, sa kamburaga bibu tu ni, belata satu orang nama ten tu ni kalau, for the kingdom has come, sa kota sarangan mokwe, nampak tu luar dider ramel malang, nampak tu luar dider ni kalau mana nona tiga tiga tambo tiga tiga baka turang, sa kota mana turang ocisu, mana baka tambera elom, maten tu ni kalau sa tambe elomam. Para tenyo sana vakaro dhingo mikuwa na tui vaka yu kukungo. Ka vaka ndambiri kwa. E tui ni no mumbulo. E turanga lebu ndondo ni no mumbulo. E ndambi vaka yu kuku, vaka turanga. E lo mambo. E na nomu vaka tulawa. E na nomu ndingi ndingi. E na nomu mbula to dhoko. Vaka yalo, vaka yango. Sa kena turanga na tui kutisu. Turanga kena marama. E toto wata na kathi vaka profit. E kathi viki no choni kena nomu kathi viku. Kena mbula vaka sinaiti ni alatambu na sige dendai mu lubi ni kilu. Mundo kathivaka na kena itutu. Kavaka rotaka na mbula.
sa bolan ni listel tiko mai baka runa turan san do ni dino baka tamer anda rei de tiko na mataka ni sigan denda e baka ni dino ni na sudu mai ni turan tu da ke na no ni tamata mata ka mai mata na kobila tai ka tu da ke tale mai ni mu ka listel bi taman ka ndam ben denda e na linga mata uni taman e baka tu lo ata ka vivi baka na mata ni tu ni klo sa ke na dino ni san dambe lo manda na na mata ni tu ni klo sa zurugo tisu menonda turan menonda ivambula menonda inuinui menonda wunimbula kedenga and everything turan ken marama ena kazi baka profita enda toto watikene ke chon ena itutu nimbula baka profita baka sinaiti nalotam mondo profisai mazakaba baka ndondono na zaga zaga nikilu mbosa taka baka ndondono na zaga zaga nikilu baka sasa wataka na ngoni sala kedenga mbula baka lutu mbula baka vonua mbula baka viokani mbula baka koro bulo baka sana bulo baka matintu e non dita bi menda posta taka baka ndun na non na stosa ba na klo na non na dina na klo na non na itubu tuba ke na non na varro tanto tiku mai o kwen na mesaya and da dingomi kwa ra dingomi kwa ne mate ni century mai tirusele ma rapaka mate kwa tu da ketal meno mate sa andambe tiku baka yukuku na linge mata uni tamana e na singi nindai and a kadibaka profita sangaiti una kenita. There is a prophetic assignment. And on the water and a matagnis kinda. A kadioya, a tigwat and kenitabi. In Dona no mitabi, tik on a matagnis kinda, no mumbula volut. You have a prophetic calling, you have a prophetic assignment. Lagavatican kenita, but chun, and do a langanagun lakalak. And on a itabibaka profit. The kavana kenangu, the kavana kena mangosa. Baka zora na kazi ni kelo na nona mbula ninga itamu suka na domo na iroti na tui sa sinu do na beten sa uti na nona itabi sa rawata na nona isala baka turan sa kuti ko elesu na kelo kena nona ivota vota taumu sa baka kena na nona dorumbula na matagani singa nindai na kaka di kenda uti na kelo kena nona doru itabi baka profita na doru baka zora ka baka uti ya baka binaka isember ni lesu mai na turan arasa tambile mai na temat Vei tuni mer mai paptis. Vau an revir to kwe. Na kai baga zorro tuni. En do na vosa e songo na todo kona minisi ni tuni na vosa kona revival. John the Baptist started a big revival. E vaka mau kwa en do na vi baga mbulo mbulo tege baga alo. Na na no muitavi, baga profita e na singa nindai. Ronga da tingo nindo mungo na mataka ni kwa. Obvio quando dite che vico me lo malanga mai buona clo mai buona la tambo non mata ne segni dai ma non posso ni clo e non mi te vico e non bulla va che ne tiene la tambo e na cade va provi de tocca ancora e non un bulla mo va che un reva va che ma e dona viva con bulla bulla te io vagallo e non può sarà non dambe tocchi non vor non mi essere ni vale non mi essere ni corro non mi ti ti con non mi va va questo lotto l'uomo ni corro se l'uomo ni vuono se batti ni vai se vuono da vanga e va da berri che ti con che non gore ne clo You have a responsibility to light a fire of revival. In dona viva and rativa yalo, the cabo chun. Ibuno to menalomin liquid, and a coco and niclo. Buno to menalomin liquid. In dotan in an anambula, dotan in an isulu, dotan in a cacania woolly, dotan in an on a discipline on a diet. The clan of them wrong than Italian tongue. Arsala kama ibi chuo ni kuira mai Jerusalem. Kia waka o kila na mape wa ke Israel, o Jerusalem, e na souda ke Israel, e ndambe toko na bei uli wunua sare daki. Nyo lako dake, nyo na lako Jerusalem, ono kambata na bei uli wunua. Kamba tiko, lako tiko, kamba dake tiko, kamba dake tiko. Na koro Jerusalem, e ndambe toko na bei uli wunua dhe dherwe. E ndone lako lako kukua ya. E tora na ingu, tora na... Mumbula binaka, mokukua, mwono tombale, siwa wondo asa. Ndoni lako lako, sini lako lako roro, lako lako nrende. Kwa ya pola ikina na sami ni dhambi dhambi. Mwala temera langa tatiku na sami, ra dhambi tiku. Dhambi uli ni buno ngo, ndo kilabi naka me ulu, ndo sika wabi. Dhambi dhaki na kovanda, siwa dhambi dhaki ke uli ni buno dhe dhala. Ngo ye, etora na singa na madha wana kamba dhaki ngo. Rungad, erambiti chero salimi mai, erasiro sambu mai, kina... Bati nui thua ina churutani. Yao mai churutalemi ina churutani. Wa singa wa madha wana kena tumbole taki. Era vivi waya ni nabu nosara.
na kalu tu tingu mai kina na profit sa tora era se ne vikila na ya oni bonu era se ne vikila na kena dendre ni sa kama indo na vipa kambulo mbulo tege vaga alora tura kina marga ma ona mbite tu na kava kama sa na paka sangara na mbulo sa na paka sangara na tosu ni kluya paka sangara na tosu ni alota mene sa kada mbo te kwa sa zaka bo choni na zaka zaka bo profit na kena ilumu na kena kukua na kena mana vanga te kwa kina kluu kwe kamura katika na paso ni kluu Sarajizi nga maina tamata ena nonromi ngolo utaka na nonromi balabalata na mbutu mbutu ni nonromi bula na mbutu mbutu ni nonromi tovu na mbutu mbutu ni nonromi balabalata era lewe tiku ni baba akosa lotu ni ke Israel they were the chosen people of God chosen people of God non ni baba akosa lotu na kalu o Israel ito dhamu era sakindava isandona bunu ya osa adhiri tiku kina na nonromi lotu nonromi baka mbota na nonromi ngarabi baka yalu nonromi ngarabi na kalu sa lakotani mai na sala e mbite tu na kalu sa rayao mai na sala ya gona sala sa ndonu wana kalu mando mai lakotuki sa rambita na kena ngon sala sa radakapa tu na lotu baka tamata lotu baka rerai lotu mbutu mutu runga rambiti Jerusalem mai o chutia to zoko ya na sana to zoko chuta that's half of the nation of Israel na Southern Kingdom, kona koroni wa soasi ni matin tu Israel, maina seodha maira. Rambita maina nonra tikina, nonra koro, nonra bonua. Rizizi maikina churitani. Maramai, serenda buwana kalu. Oh, hallelujah. Dona revival vanda mungulo. Savaru takina, nona varu butu maina mese. Satu takina, na profita ni kalu, kwa paka zora na nona itak. E mbule kenda na itala nongo na kurang kiri marama. Na nomu itabi waka loto, na nomu itabi waka profit. Mo kamburaka tiko na vasu ni kalu. Mo vuno utaka tiko na vasu ni kalu. Na vuno e mbuto mbuto, na vuno e suku sukura. Na kawara ize tiko. Mbule waka vio kani, mbule waka loto. Na kena duka tiko na lomu ni loto. Duka tiko na mbule waka vonua. Duka tiko na mbule waka koro. Duka tiko na mbule waka vio kani. E nomu itabi waka profit. Mo tu dhake ma vasu taka waka ndendo. Ena kaya kedi viku kina kalu. You have a prophetic assignment to straighten up the crooked paths of human relationships. Lomini lotu. Kandona kana vyebe ni vingarabi sato yana sakindindai. Enonde itabi na tamata baka mbota. Baka sinaiti na lotam. Menda tudaka, menda baka ndondonu taka na vikai dhalatu. Balata sa avola gani lesu maina turan. Alelui. Rasango ilanga ni bita na non ritiko tiko me tiru salemi. Rambita non ritiko tiko chuta to dhoku. Keira ratiko ena mbudha mbudha ni churitani, sane mawi, sane matau. Oh, na turan kiri mara, baka samta na churitani, vivi sarumai, eri mundi, maina Northern Kingdom. Baka sinaita toko kwa na waso waso kalili, sangai sema somutala maina churitani, maina waso waso kalili, ama idhake, maina Northern Israel, ena huoliku ki Israel, sangai vivi sumu moko e kina sodo. Kama baka sinaita toko kwa na waso waso maki, Sabuni mate na wasosa ya kilambala tena nao. Sa sindota le na wai yewe sulio kwe. Sa ngubi na kitha kwe na wai. Kwe mate kina na wasosa mate. Sa baka kina na nomumbula. Yo sinu baka nonro ya na ilumu ni kalu ya nonro tiko viko. Ronga dhiko ya na mbui dhama ya na nomulutu. Ona mate. Mate baka yalo, mate baka yango. Ona tobi mate. Matanda hapa. Nondono mo baka nonro ya chiko na ilumu ni kalu ya nonro tiko na mumbula. Nondono mo kazi baka chiko ya nono itukutu ni mbula. Ndono mo sulle to na mbule bana ndro mena kelo mena na na ulle bonwa ulle bonwa remonte ba sudu mo te mena mbula na ikka na kakkan na itite na sani tur tani ro ro ba tani ron ro tiko mena bi ba kelo mo te ne kelo gyo mo songo to i da bana da biko iko na baka na waso sema kasini there's no outlet there's no outlet for the blessings of God from your life to others sasini ndona na ilumen ron ro mo biko men ron ro ba ndono kam We must like to be matter. We work in ni. We are like to. Don't do linga. We are na. Ngandra patu na vivu. Must like in dua. Kwa kwa. Na vinga rabi. Kadi viti kina na mumbula baka promita. Kwa baka sina viti kina kalu na alam. Mubuno ta na kuspe li marumbula na tamani. Sei kwa ngona kuku ni kalu. Marumbula kina kui rersa ya litu. Yana kaya vo. Nramata ko chuni. Baka vakandi na ena na mumbula. So John's prophetic ministry portrays your prophetic ministry. There's a parallel. The Kenan Dina Nakayado, the Mimbula Tako Chun,
ima ka kina kena njina na kaa e kai vivi tiki na no mumbula paka lotu ka paka sina i tiki kina na kalu ni alo tamo pa paka nanroa na mumbula haleluya tu mbara na alo mara mumbula paka na kalu papite su tiki rana alo ni adhani kalu kutamana kena lubena kena alo tamo susu ngira mara tamata kuku na mumbula paka alo na mumbula paka lotu amen mara paka ya rangi kara vangataka na nanroa talendi na nanroa kai vivi mara paka dhorna kai kai vivi tiki na kalu. We all have an assignment on earth. When you mumbulo tiko na mataka ni sika ninda o dhengo tiko kina o mumbulo vina watiko because God has a calling upon your life. E sini papitesi tiki ko baka vitali na kalu ni alotambu. E sule na non alotambu biko mo vano nroe tiko na ilumu ngore. Goro na ilumu ni bebeka mbulai. Goro na ilumu ni tuta ki tala mene mate. Goro na ilumu me rambulo kina na toyo mate. Goro na ilumu me rai kina na matamboko. Me rakune na sala wana kalu. Goro na ilumu me tuta ki kina na wamalai. Kwa emol malumu. Me ma tuta ki takine kukua. Ilumu sowa tiku wiko na kulu e no mitabi na vako don roa na kan no mitabi mo vako don roa na ilumu gore ke vaka stenga e na mboi za mai na we we gore ke vaka stenga e na mate kos iko na mai ngivo tu no mumbul me vaka na waso waso mate e da sarava toko mai sril e san don roa na mbulo mai za kemen uli buno ero mojen don roa na churtan o mbulo mbulo taka mai na titi o mbulo mbulo taka mai na kunon rabising sa do mai ra Samaitao e nawa sawa samati. Kasianga tali ndono mbula, e kunikina, mbalatandapu. Sasongota nawa sawa samati, naka ndono mbaka nandroa. E napaka kina nandono mbula, naturankina marama. Nyo sianga tiku ni wapunu utaka na kuspili, sianga tiku ni wasea na viva kilu nga tegi liliku, sasu liliku na kilu, na viva kambula ichiwa, na thaka thaka mana yi vunga yi muria, na kena wapunu utaka na kuspili, kena nombula baka lutu. Iko sami songota na kengu. Isini kena ina kimo mai na numi ke tiko na isu suli suli kete pagalo gore suli mai viko brata mo vakalo ta ta kina na tamat mo votaene rembulo na tamat pa dondo ta kina sala cho pa so sa vata kina mbulo kete sa bulo pa lo to do ta ti bulo pa bonu bulo pa kor bulo pa matentu bulo pa bioka no mo bunu ndaka bulo pa bunu ndaka e be wanda mbiri ke tiko kirna kalo ndo ne nak e sino mata mboko tiko na kalo na ka e ko ndambe tiko kirna kalo ko ne ki kalo e na buku ndo na vike vivi. Iko na nona tamata, haleluya. Iko na nona tamata ganga. Iko na nona tamata nuitak. E na ya uongo, ni mbara nilesu tiku mene tura. E panda mbiri iku tiku kira tura. E tuwana bimbaka nui nuitak. E na thakabana no mitabi, ni mbulo baka profit. Kako ino me tiki tiki takatu na bimbaka sene tina lotamu na loloma ni kalubi iku kena nona ukuza buteki iku ena nona mbulo ni lotamu. Mungi osyanga tiku ni vota. Kakila na kena imbalimbali. E nondon me vota iya ni mbulo ngur. Haleluya. Esse aí quando pagar mais nosso somente. É, não mo valor lá no muluto, roma. Resato somai boa colonia lango. Sava revir toca no chut. Sradizi mai boa na faris. Kira nei toca ni situ. E canira rao na turan kin marama. E na vosse roya. Ni rawa se ruotu. E murer same wasi tulu. Na vosse Israel. Lo muluto. Torne wasi wasi na faris. Rendreta dala, e kena pagandeo ta kena vosu ni kulu kina ndua na yasana. Irni lalo ni sitoki, rendreta dala na kena pagandeo ta kena ivolo tampu kina ndua tale na yasana. Two extremes, eh? Ndua pulls to the right, ndua pulls to the left. Rodalata na kena pagandeo ta kituru na vosu ni kulu. Gemi dhakabo chuni, kabanduri kino chuni, na ikatuli ni waswasa kwa ira na the Athens. The center right, ira tambitunga na vosu ni kulu. Ramande otak ndono na posto ikelo karam bulla tak ko mbimbia ora na ruya ro ndeta ngana posto ikelo ko pan jota ke mebaka ngana kae ngani tana non rivala vala nimbulo baka yango ko bo nuo bakor karam pan jota ka dal tuna posto ikelo sa rivir ti ko tu ni rasa zizi me mer pan garam bulla ma sangai taro no tu o ze ke vi vo yuro tu ni ndona da barra bakin. Ke mundo na kawa ni ngata. Una kata morongo zata la vosa mbimbino. Sa kathibi ro choni. Asini kathibi ro kwa lube Israel. Lube parama. Sa ni kathibi ro kwa vava koso Israel. Tamata dingi teki ni kilo. Nona na kilo. Nona ipoto vata na kilo. Sa kathibi ro choni na kene vimbasai. Ke mundo na lube na kawa ni ngata. Ana tiki ni vitu. Wadhei, wira na farisi. Pira na itoka nisitu. Uira erabaka ndewa takadhala ni volatambu. Sakadhibi rochu na ukimundo na kawa ni ngata.
να τάρρω εγώ να τώρα και να μράμω. Νην τελούβει είναι καλότικο. Ένα εγώ να δάπα, εδίρει και εγώ δίρει και έναν αναμούμπουλα, μως άγω αλετάνι, μως άγω αλεστικό και να μπω τον πουτώ. Και ο λότος αρτήνα, λότι το γνωρίζει κατά μου, να κάπτε ο να δάγανε λότι, ο βίγκα ραϊβιτικό. Ένα εγώ να δάπα, ρένει καδίβικο και να πάει να βάσουν οι καλούς, έτσι καδίβικο όλο μάλλαγι, είκο στα αλούβινη γάτα τίπο. Κλά να δάμε τώρα και ένα πράγμα. Δούω να κάνω παγκαντιό αυτά και δάλα να εγώ λεπτά μου. Και να κερούω να ρωτσάγαν τη μουρία. Να σκάλαν τον τόπο. Εγώ σαν τίκο και να κλούς. Άρα μουρία να είπα παγκαντιό αυτά, αλλά έρωτα κάπα την μάδα κατά μάτια. Έρωτα και εκείνη τα δάλα. Ρωτσάγαν οι κοιλάνοι, ρωτσά τα κάπα τίγο να λόμουν οι τέβορ. Ρωτσά σαν τα κάπα τίγο να λόμουν οι κλούν. They were delving into demonic stuff. Να τα λέει ρέντρι, να άλλο κουκούα, να λόμαγκα, να βίγκατι, να βίγκατι δάλα, να βίβαλα, να βίσθενη λότου. Ένα καρβάδο ρότι. Ρεγγένε νουμίδα. Νησέτσικο, ένα συνησέτσικο. Σε λίγο λάγος αρτουά και να μπω κόμκα μη ήλια. Να καλούε, καλούε άλλο σωστά, καλούν τον τούν. Καλούν τίνα. Εγώ τα και να εντύνα να νόνα βή και δίβη. Και να νόνα, ο αντούρι και αντέτσι να νόνα, βαβακός, ευρούγουρα να σέγαν την τάι. Καδίβη ρωτσόνι. Ένα χώστα, πόγαν το μπουλά. Δου κάουαν εγγάτα. Ρώμαδα να τώρα και μωρά μου. Νιάδαμε να τώρα να οτσίσου. Με σου τα βήρα τα λένε να λάγω. Τόλου είμαι αμαγανέμπα και να νόνα δαγαλό του βήρα. Να νόνα γκαραβήρα να τώρα. Να μέσα είναι. Λούβι είναι καλό. Να καλό είναι και τα μάλιο. Σαν που το με είπα τα μάτα. Είμαι ότι να νόμουν να βγει καλά βιβλία να λάω λόγω. Να νόμουν να ούλικα να ακούς πέλη το δόκο. Ραβί δόγκα δόγκα τούγα βάτα και να του ράγκ. Κοίρα σαράγα να κοίρα παπτήσω έτσι εγώ. Ρατούδα και με να παπτήσω. Έρα σε άλλο κουκού έτσι εγώ. Ραλάχω από μένα, είπα καμπούλον πουλωτή και βγάλω νητσόνι. Κάμα ένα κουκού είναι καλό, κάμα ένα κουκού είναι καλό τάμπο. Να νούμαντε σαν τον εμπίστα ουσά εδώ πέρα. Θέγα, μάτι ο Τιόνι λύσου με να του ρωματίσου. Ρασα λύσου τα λεκίνα. Να... Πάντα αν τα ούλια και να βρω τα μου. Να κούλησα λύσου τα λεκίνα νόνα να λούα. Ρασα αν πουλώ τα κατάλα του να μπουλώ βατά να ακούω ρίδε βιρροτσιόνι. Ένα μάδι ο ασέρους του κατόλου. Το τίγμα ένα μάδι ο τόλου. Ρώσα όμως τα λένε να τα κάνει πολύ ήλιου. Σα καδί βιρροτσίσου ένα τόλου να πόσαν. Ντούα. Ντούσα εμπούλου μπούλου μπούλου μπούλου μπούλου. Και είναι καρούα, τόσο αλούβινη γάτε. Όσο βάτησα να γάδω τον κότσο. Και είναι κατόλου, τόσο αλούβινη και εγώ. Πρόμαδα να τόλουν από σαν άκαγκο. Όσο μπίμπι, εγώ σα δά. Συνήθω ο βινάκαγκο. Με μαϊσόν γονό το γρανό μου μπουλα από όλο το έκανο μου. Λότου το γνάσαι να είναι τάι. Τόλουν από σαν. Καμπούρα να τώρα να μάθει ο Ρωσλό κατόλου. Τόσα εμπούλου μπουλου μπορού μπουλου μπουλα. Το τόκο τον και μου ρέρε τον τάκου για μελώμα. Σαβάγαια. Να μάτι, να σου λούδα, να σου μάτι. Μπούει, κασαλούδα του να μπούλα. Εσύ είναι το να μπούλα, εσύ το με βήκω να μπούλα βαγόνιλο. You cannot reproduce life. Μάτα να κάω ένα βότα καγά, να κάω βότα καγά. Να σύντρανει ο μπούλα τα κατσουκέκο, τότε να μπούλα, να νομίγω με βουόμενα και να βιμπάσα. You will produce of your same kind. Να βούνι κάω. Ένα βουότακα να βουά να θέλα. Και να γίνα και να γεριράει ένα μπάσι καμάι. Συνέντε δεν μπορεί να κάνει τώρα κανένα μάτι είναι καλό. Ένα μπούλα από όλα μάρες αρμή η θόκο του κοινά να φαρίζει με την κύριε να λόλα νησί του κοινά. Έρθαν τώρα στα αρμή ουασία του μάτα να βονούα. Βάξα μετά, μετά να τώρα κύριε μπράμ. Να νόμουλό του με ουασία να βονούα. Να νόμουλό του με ουασία να κόρο. Να νόμουλό του με ουασία να βιώ κάνει βαγτα μάτι. Έρθαν τον ελ ένα κάνει τα δαγάπη του να λέω του να γονικού. Δα με ουασία να βονού, ουασία να κόρο. Δα με σαν να τίγω με τα ουασία να ματίν του. Ουασία να βιω κάνει. Σαν τον ιαλά λοδάια. Εντούα γάνα καλού, αλληλούια. Εντούα γάνα νόνο βόστα, εντούα γάνα ελωτάμου, εντούα γάνα ευολωτάμου. Να δάμε τα τότα βάσα βαστίκη. Δεν τον μεντελία δίκαν. Σαν τίγω σαρτιμά και αν έβαγαν ρίδι και πέτα να τα λένε δίκαν. Σαν τα γεννούμε με τα ούμπια βάγκο, ούμπια βάγκο να λούτ. Και εγώ κάνω τα βασιλιά του να μπουλάνε βιο κάνει καλό βατ και ένα τεμάτα. Τα μάτα βατ και ένα τεμάτα. Κοί τίβα και ένα τίβα και ένα κλού. Ρόδε, κρόνι βόσα. Τόσα αλούβινη γάτ. Όσα βατα σαρανά.
ta buta tongo choni birna noni tamata mata rubi muringa morongo e ono tinga na bula non rubi oi erasenge me maro tanga na papitiso relisu butal na bula varoloma ta buta tongo choni e kene muko na tikine walo e kimdo ne kauninga o de sa va salte kimdo mundo san roten mena dunru nikelo and then stop quella ot mingo e weekend na uniku sai ta tala no to toka romai ro romai no kan rota mena vi volom ta ni tevo rota mena na na lubininga ta na kene mal mal na na nganga na nganga en ron roti ko mena no mumbulo iko vi vanga ngaiti no mulo te sini vi vanga mumbulo iti you're supposed to be a channel of blessing, a channel of life, a channel of transformation. In dona kali we fanga tana kolo no mumbula, be suli no mumbula. Na bune mati tu, balete ni umbute ni kiniko, ato no mumbula. Ira nta mata ratu no mutu mutu, erkune dona rarama. Why? Just through you, the radiance of the life of Christ in you. Na mumbula ni alotambu. Umbula tako iko, ikota mendo na mumbula na puna ngambutu kini. Now that's the miracle that's you. But na kalusa, kadiviko lumutiko, kavorungutiko. You carry the Shekinah glory of God. Unonga olako kina, you release that glory. You release that anointing. You release that power. You release miracles into people's lives. Rongal, keva kai senya, na adhubiko na kene bimbasengu. Iko vangangana tamati. Wherever you go, people, there's division. People are sick. People are far away from God. But that's not no influence of that. It's not that you no that have a prophet. You become the very opposite. Or things are too many. It's a wrong thing to table. And I'm going to be bossy. Loving it. You're poisonous. No more bossy. No more rain. No more vacasta. No more bulla. You cannot reproduce the life of God, the life of Christ, the life of the Spirit that's supposed to come out of you. So I'm going to talk now. So you are like the Dead Sea. Kau itu sebab kau ni nelayan mati tak? Mati nona bawang bau tak? Mati nona rai? Mati tak lengan apa yang ona kuku ni poison? Osa babi? Dobi wali tu nona temang kau tal cun kor? Sapa tak muka? Ia sandu bawang itu lalu ke Rusia. Itu lalu apa? Entah itu lalu bivang angai bivang mati salah. Akhir orang itu mewinan rupa gitu. Ia sapa tu kau? Na lupa ingat. Rongan. Isin dobi kanda. Ebang sudi mukamene tebo reburu. E tulu na posa mbimbi sa mida buti toka. Mbimbi shongona kina natura, na nonro lutu. Na farisi, pati kina na ilao lao ni situ. Rasa mewasena bonua, rasa mewasena lutu. E na dhala ni vabubuli, era muritiko. Raulika dhala ni vola tambu, pangandu ataka dhala. Sanga mitu na vira natura ngo tisu. Kimundo, na bulum bulum boro bulum bulum. Kimundo, na kao ni ngata. Kimundo, na kao ni teboro. Rabada bendu e bak sudu mukwe na klo sa le kauni tewa bala tanga e tigu bunga e nando nan dina le lai sa sianga ni muria na bosni klo kata le rora kena kena sosawa na kena tutoka na kena tudoko kena dina sa muria ngana lomam rongada na na itutu ni choni uno takatala na torongo chichu na bosango na vivutuni vivutuni na kena mbale visu taka na murai amen visu taka na murai bisutakan nomu wakasama, itu bukan orang dapat tuloa. Bisutakan nomu dingdingi, bisutakan nomu wando takan nomu seni kelu. Itu bukan lagi anak bosnya. Ributun. Kediri bandarana so makimai, 180 degrees turn. Iku anggol itu kena boliku, masa so makilis mongol so matale, kena zema. 180 degrees turn. Bisut sarangan nomu wakasama nomor kau ngoli listel dote na salo amuritiko sa kedivi ko na kalomo bibutun do bibutun tagna nomu sala makaw bibutun tagna modal kaw sa da kabuti bibutun tag tun rango na ital nongo arsa fivi mai merme papitiso na turtani sa papitiso ki tagir ko tuni karsa bakatu sati ko na non rivalo balda rongo na kango na bibutuni o kwese ngani ndonga ne kala wa dhaka ene singa nda maisoli mbulo kina saya dhwekia, senga no
Repentance is a continuous action of the born again believer. Ikona vibutunitiko. Raizalana no mura indonesinga vibutunitak. Dalana elombo indua vibutunitak. Dalana mubosa vibutunitak. So not only it's a one-time event that got you into salvation, repentance, then becomes a continuous habit, a continuous discipline. You know, why? It keeps you pure. So repentance, okoya mundo vuo tagatiko na vuo e kilikili kina vivutuni. Now repentance is such a big word. E tiko na ipangandini njina ni vivutuni. Nisa vuo tegi tiko na mbula e kilikili kaya kina vivutuni. Roya rututu watatona ken ro. They carry the same value. They carry the same divine value. The repentance and the bearing of the fruits of repentance. This is a Christian discipline. Mo sangati ko na bisinga ng bula. O dabi kalokin. Balata o sangani binakati ko may bi tangka-tangkay na nanduka. Bi tangka-tangkay na ibalabalta. Bi tangka-tangkay na talindenre. Yan isa bi tangka-tangkay na talindenre. Yan ang bilingi ko tanin na rata mo. May nangaw ni sala ng bula. O nalagi tini na yung binibini na waswasa ko kadi ng gobyerno na Faris Kiernay. Kawani sitoki. Tatuni birra. Dosa kawani ngata. Tuna tishu. Mada sun kutulun dosa lube ni tevor. Elei tini bakata vika indona lube ni kalu. Kwea sengani vivibutu ni taka na sona dhala lai na rai dhala iso. Na visinga. Tosto tosti kusa sinikala kwa sa angwale na nambulu. Sa ngaruna na ibalabala dhai sani vivibutu ni taki. Ngaruna na wakango dhubutatani. Dangaruna, na ibalabala da, isyangani vibutun tak. Although the obvious thing when I vikala laisara, Garuna, na raidala, isyangani vibutun tak. Garuna, nyo pamapota kentonambulo, kasangani vibutun tak. Garuna, nyo thunru bendonayalo, kasangani vibutun tak. Garuna, nyo talinendre na vikala lai, kasangani vibutun tak. Dabanado, ena bilingi kokoya. Kena sengani ibutuni tekni vika ala lai esu ala bisinga ene bini ebiko endo nanduka liwa onongi kinda dala sa kadivi biko mabosa ya namadi ubitu bitu do lakotani usa sengani kaliki mdo turanga kima mendo takabana dada gani lotu maisterne kima mendo takabana dada gani lotu maustrelia maibiti maikia tuna bangona turanga kimundo sando kitakane balabalda. Hallelujah. If we can turn on the Sunday day, we take a new okay, so on a tegi and a bulani choni, non a kadi, kadivoka profita, savaka kinoiku, kadivikitigon a clo, or senitigon a non altam, and don a kadivoka profit, kenitavi, vagadora choni, as when you muslim the mono, eco, or other no mu, vingaravo profit, kenitavi, one who takana was niclo. On the Lutana Salakid, Hallelujah, Todo, The coming and donor Slatu, but another Sabo Lek, Ilishma in a Tura, the Bacan and Dina, Nonambulochun, Ruby Siving Akina Tura, singing Musakin and Domona Satu the Ganaturan with Chisu, Kabuno Tagan Matin to Niklu, Kendaro, Torvaro Tagana Sala, Nonavaro Listel Mavaruna Tura, Lumutikina Nombula, Kadivikin Nombul. Wakseni tiko tiki na nalatam na kalo suleti ubi ko na nona itu tuku rongad wakon roya na ilumungor kakonya tambonak amen wakon roya
ngaro na mbulo na bisinga de bibu tuni tak na bikala lai bala tana mestro sabatiko haleluya na buna ndon ro batiko mai nuzi wai uzi wai ni kalo na mbulo on ro tuma na ilum on ro tuma na revelation na bosu ni kalo titum bitu ko baga renki na mbulo boranyo bi bakalo ngatak ko bakalo ngatikira tumat mer mai mbulo enda bi bakalo mbulo mbulo tike bayalo nda sala ko bayani da barotti come da dingo non nel suo mai natura ma pacco lo ti con natura e non matta ne secondo da natura bena vale non bulla era par roma e non matta ne dai bena vale non mi che di che mam non che di de zer bo profit vocate che tu con lu muti che mam e non mi allo tam con i non non ne che ne lu mu na clo na vale non udi wei ne lu mu go bena vale non i lu tura ne non rti con ne mam bulla alleluia posso do mam bulla e che ne tu tu Ne sulle turan, na vossa ne kelo, vossa tondon, na vossa titon buturan, na vossa sulle melo malai, ke me kamura ka turan, pa no dono tak, vossa sabate ke na lu, vossa sabate ke na bono, vossa sabate ke na kor, vossa sabate ke na ne bio kani vaka tama, ne sema ke deni, pula vaka da da kana kelo, ko ne kedi biki mami, ke me paro tak, ta ka me ndon dono na bi, piki ne bula ke desar, sa pola ke tu ne bulon de bui. Nilisu mai na kelo vaka yuku kumelo malai. Wakalo ngoti kira lebih mudah mata kan dendai, ramah sulai kena tuh mati marah bul, puna rendah mungkin non rain ini lu mudi biar kumbulai, oh non rain bulan nama tuh marah paku kuat kena sui, emosi turangan nambulai, lak dulu mati orang tuh mati naya uang, weni kemu ni kuite kena misal paku kumbulai uti kena nak, non rain biar kumbulai tuh mati, non rain biar kumbulai menam badan mati tak, batam batam kena lak dulu mati kongo, maka sini dikema, nambuka wang. Kamu ni bukan ni yang tamu ni keluar ni mami bul, ni kami kiri mana bila belum belum tiga peral, kami peral rati turang, ni tempat-tempat tunggu ni boleh turun dan mulai sumai, pakai long tengah tiga turang ana, ni mami mata bu balik ke dasar, cisu, cisu, ni mami turang, kami peral bula doang doangan, amen, amen, amen, amen, pakai long tengah tiga.